Daiva ndishika zvizivi mwana wamai kuti mari pesa niso. Paradzai mesi wakaimba. Kuti mari pesa niso.